0: Bos días, Arestora, segundo Meteo Galicia. Máxima temperatura está na cidade de Pontevedra, rozando os 32 graus, moi pretiño. Sanxenxo e Baiona, por riba dos 31. A Xunta de Galicia mantén activa a alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra e laranxa no noroeste interior da Coruña. Ángeles San Luis.
1: A alerta de nivel vermello afecta os seguintes concellos: Agolada, o Campo Lameiro, a Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, a Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces, todos no interior da provincia de Pontevedra. Aquí suspéndese a actividade deportiva federada e do programa Xogade no Exterior. Advirten dende a Xunta de Galicia que as xornadas deste venres e sábado poderían superar nalgúns puntos da comunidade, como nestes concellos do interior de Pontevedra, os 35 graus. Lembran dende o goberno galego as principais recomendacións que debe seguir a poboación ante a suba das temperaturas, sobre todo para os colectivos máis vulnerables, como son as persoas maiores de 65 anos, nenos menores de 4 anos, sobre todo os menores dun ano, e persoas que padecen patoloxías relacionadas con enfermidades cardiovasculares, enfermidades respiratorias, diabetes ou enfermidades renais, Parkinson, Alzheimer e patoloxías similares. A situación de forte calor sinalan que podería ir remitindo lentamente na xornada do domingo.
0: Pois por riba dos 30 graus hoxe en moitos puntos de Galicia, dato que contrasta cos 7 graus que tiveron en Guitiriz ás 7 da mañá ou en Abegondo, tamén 7,9. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vén de participar en Vigo no padroado do CETMAR. Ampliamos, Marta Rodríguez, bos días.
2: Que tal, bos días? Sí, efectivamente, Alfonso Rueda encabezaba esa reunión en Vigo do padroado do CETMAR, salientando a súa aposta pola investigación e o mellor aproveitamento dos recursos.
3: Unha das referencias, en algúns sectores como a conserva, a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CETMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para mellorar a producción, limpeza dos mares.
2: Referíase o presidente, ademais, a polémica que mantén Abel Caballero coa Xunta pola coordinación dos aeroportos galegos. Di Alfonso Rueda que o alcalde de Vigo ten unha obsesión coa Xunta.
3: El alcalde, en esa obsesión que tiene por confrontar con la Xunta de Galicia sobre cualquier asunto, pues hizo como hace muchas veces, tergiversar declaraciones y decir lo que él le parece que le conviene decir. Mire, lo digo desde el principio, lo voy a decir rotundamente, en ningún caso, desde el año 2012, la Xunta de Galicia no subvenciona aerolíneas.
2: O presidente María está hoxe en Vigo, onde ás 2 da tarde pois hai unha reunión, unha conferencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente do Partido Popular de España.
0: Efectivamente, Núñez Feijóo hoxe participando nun almorzo coloquio no Círculo de Empresarios en Vigo. Pola súa banda, o secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, denunciaba esta mañá que o goberno galego ponga a sanidade pública en modo verán. Critica a falta de planificación para unha sanidade xa deteriorada polo aumento das listas de agarda, declaracións ás portas do Choac na Coruña.
4: Para denunciar que o Partido Popular, que Alfonso Rueda ponga a sanidade pública en modo verán, pecha moitas camas durante todo o verán, 500 camas, e o que fai é decir que fai unha boa planificación de todos os servicios e de todas as prestacións.
0: Lembramos que a semana que ven a Consellería de Sanidade vai presentar o plan de asistencia sanitaria do verán, semellante o de anos anteriores. Xa foron avanzando algúns datos estes últimos días. O seu Conselleiro de Sanidade participa nos actos conmemorativos do 40 aniversario do Hospital Comarcal de Burela. No eido da política local, as olladas de novo en Ourense, pleno municipal, bronco, tenso. Lembramos que recentemente o alcalde perdeu unha cuestión de confianza. Xesús Álvarez, Onda Cero.
5: Novo pleno tenso no Concello de Ourense, no que o Goberno de Democracia Ourensana, grazas á abstención do PP, levantou en solitario un reparo do interventor que sinalou a insuficiencia de crédito orzamentario para poder continuar co proceso de adxudicación definitiva do transporte público da capital a UTE, formada por a empresa ourensa Gavilanes e a catalana Sagalés, por algo máis de 39,2 millóns de euros o ano. O alcalde Gonzalo Jacome amparouse nun informe do secretario convencido de que o interventor estaba errado, mentres dende a oposición falaron da inseguridade xurídica que corre un novo contrato e mesmo dende o BNG acusaron o rexedor de facer presuntas cacicadas. Os populares optaron por non bloquear, aunque remarcaron que non suscribían as chapuzas de Jácome. Escoitamos a Luis Seara, BNG, María Fernández do PSOE, Javier Rodríguez do PP.
6: A ver como acaba o, con-

0: Gente Viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
1: Moi boas tardes, Gómez a viaxe dos venres en Onda Cero Galicia, unha viaxe calurosa convivindo hoxe con máis de 30 grados e con alertas amarelas en Ourense e Pontevedra e subindo a vermella en Pontevedra no interior. Como será a fin de semana, xa que a noticia hoxe en parte son estas altas temperaturas? Por aí comezamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, moi boa tarde.
2: Saúdos, boa tarde. Nas vindeiras horas en toda Galicia continuará calor con nosco ceo prácticamente despexado. Mañá sábado, día 13 de xuño, xornada semellante, pero ollo, porque pola tarde teremos nubes de evolución que deixarán algún chubasco de tipo treboento en áreas de montaña. Sairemos a rúas con temperaturas

0: temperaturas mínimas bastante elevadas. En algunas zonas de rías baixas estaremos con 20 graus a primeras horas do día. E as máximas, preto dos 30 ou por riba dos 30 na maior parte de Galicia. Solamente, lóxicamente, en Valdeorras, Miño de Ourense, sur de Lugo, na Ribeira Sacra, Miño de Pontevedra, estaremos por riba dos 34, 35 graus. Moita calor, tamén mañá sábado. E o domingo, moita inestabilidade atmosférica en moitas zonas do interior de Galicia. Chuvascos de tipo trevoento, localmente fortes, poden ir acompañados de saraiva en moitas zonas da provincia de Ourense, sur de Lugo, e sen descartalos tamén no interior da provincia de Pontevedra. É certo que no litoral é menos probable, poden aparecer brétemas e condicionando algo a temperatura o domingo.
1: Grazas, Alberto. Esa é a previsión de Meteo Galicia para os vindeiros días, así xa organizamos a viaxe. Desde logo que esta fin de semana podemos viaxar por Galicia para sumarnos a moitas romarías e celebracións en honra a San Antón. A San Antonio, temos na Estrada, en Rodeiro, en Oza Cesuras, en Oleiros, en Nigrán, en Vilamarín, en Bueu, tamén en Sarria. Así que non está mal a viaxe de San Antón polas catro provincias. Ou se queren viaxar á parroquia viguesa de Beade, porque ali van poder degustar as súas cereixas, unha honra as cereixas, esta fin de semana en Beade. Ou a Mos, para celebrar a Festa da Rosa. Todo xuño hai Festa da Rosa en Mos, pero esta fin de semana é a dos actos centrais. E o que temos tamén esta fin de semana xa son as bandeiras azuis. Xove foi o concello escollido este ano para o acto de entrega destes galardóns. Como novidades deste ano, por primeira vez obteñen onde hará bandeira azul este verán nas praias de Niñóns en Ponteceso, no Laño en Poio, en Pampaído en Sanxenxo e a dos franceses na Veiga. Esta convértese na primeira praia da provincia de Ourense en conseguir unha bandeira azul. Incorpóranse dous novos centros azuis, as sedes da Coruña e de Vigo do Instituto Español de Oceanografía. O acto foi en Xove, ali estivo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que aproveitou para avanzar que este verán estreamos a Senda do Litoral, un itinerario de máis de 1.300 kilómetros.
2: Para falar de Galicia Calidade fan falta exemplos, visibles e recoñecibles, pois o exemplo da bandeira azul non pode ser máis visible e máis recoñecible. Agora que estamos no primeiro brao de xestión plena do noso litoral, que efectivamente temos, estaban pasando por aí algunhas persoas antes, esa Senda do Litoral, que é o mellor exemplo do que xa estaba aquí hai moito tempo, pero ordenalo, poñelo en valor, darlle un sentido, un relato, como se di ahora, facelo accesible a tantísima xente, a prova é, dende que falamos da Senda do Litoral, o interese, non vos podedes imaginar o enorme interese que suscitou e que de xente de moitísimas partes, algunhas moi lonsanas de Galicia, quere saber en que consiste, quere saber como pode vir a disfrutalo, e quere saber cando pode estar aquí para coñecelo e percorrelo, dende arriba de todo, dende Ribadeo, ata abaixo de todo, coa fronteira con Portugal.
1: Está dividido por xeodestino, rías, grandes áreas paisaxísticas para facilitar a comprensión do percorrido, planificar cada tramo con claridade, con coherencia territorial. Bueno, este verán estrearemos a Senda do Litoral. Teñe unha web propia, caminolitoraldegalicia.es. Estamos listos, listas para perder o norte durante 20 minutos antes de volver a recuperarlo a 8 menos 20 con la brújula de la torre. Quedanos algo menos de 20 minutos xa. Din que sí, Lorena Páramo e Carlos Otero desde o control técnico, e tamén di que sí, oxe, Ángeles San Luis, que se suma nos a viaxe como guía.
3: Hola Susana, boas tardes a todos e todas as ointes de Gente Viajera de Galicia. Pois como todos os venres, aquí estamos facendo o noso particular camiño rumbo a eclipse do 12 de agosto.
4: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
3: En etapas anteriores deste camiño xa contábamos que nos centros educativos espallados por toda a nosa comunidade estaban vivindo de xeito especial pois xa estes momentos previos, estes meses previos á eclipse do 12 de agosto, sobre todo a través dos polos creativos, o alumnado estaba desenvolvendo unha serie de iniciativas aí moi vencelladas á divulgación científica, pois eso, cun eixo central, este camiño da eclipse do 12 de agosto. Esta semana, na Cidade da Cultura, en en Santiago de Compostela, vivimos, pues a verdade que un día moi especial, unha xornada de fin de curso da programación dos polos creativos adicada a este gran fenómeno. Alí puideron expoñer os seus prototipos, os seus proxectos, e alí tamén foron recoñecidos os 20 mellores traballos, proxectos científicos sobre a eclipse realizados polo alumnado galego. Un deses centros é o CPI de Cervantes, concello da provincia de Lugo e ademais concello Starlight. Sergio López, profesor, coordinador de polos creativos, contábanos.
5: Bueno, queríamos aproveitar esta ocasión, digamos, ¿no?, de presentarnos a este concurso ademais, porque bueno, somos dun concello da montaña de Lugo, no que non hai que hai moitos atractivos naturais, pero digamos que nos costa moito potenciálos, promocionarlos turísticamente. Somos destino turístico Starlight e dicíamos, bueno, pues qué menos que por lo menos conseguir atraer a alguien mediante a Eclipse, ¿no? Que algo que los últimos meses se está promocionando moito, se está falando moito dela. E dicíamos, bueno, pues vamos a aproveitar a ocasión, ¿no?
3: Bueno, pues aproveitar a ocasión. ¿E cómo fixeron? Así nos lo explica Sergio.
5: Bueno, foi un traballo máis en contrarreloxo, porque soubemos do concurso convocado por Polos Creativos en maio, a comezos de maio. Entón, bueno, estivemos dúas semanas, tres semanas traballando a tope, aproveitando un pouco todas as horas, todas as sesións, tanto as de tecnoloxía, como de historia, como, bueno, de diferentes materias, para ir montando toda a maqueta. Digamos que tiñamos a idea, o que necesitábamos era poder aplicarla, ¿no?, poder desenvolverla. A idea, de feito, inicialmente era moito máis complexa do que logo fomos capaces de desenvolver, porque, bueno, plantexábamos un sistema de engranaxes moi complicado e demais, pero, bueno, sí, fomos aproveitando un pouco todo e aproveitando todas as sesións tanto con alumnado de primaria como con alumnado de secundaria.
3: E é que aquí o CPI de Cervantes foi galardoado nesta xornada de fin de curso co premio o mellor prototipado o máis completo nos polos creativos. Como era este prototipado?
5: O que procuramos foi crear unha maqueta que servise para que todo o alumnado do noso centro, porque non somos un CPI, entón temos alumnado de infantil ata secundaria, non? Entón, o que buscábamos era que todo alumnado no seu centro entendese como ia ser a eclipse, soubese tamén que efectos vai ter esta eclipse sobre a vida que hai na Terra, ¿no?, sobre o vento, sobre a temperatura, sobre os animais, e un pouco nesa liña.
3: Bueno, e tamén tivemos oportunidade de falar cunha das alumnas que fixo este prototipado, María Quindós, e así nos contaba a súa participación.
6: Pues eu encarguéme dos circuitos para que se encenderan as luces dos pueblos, do sol que iluminara así ben, esas cousas.
3: Bueno, e como foi participar no certame?
6: Sí,
3: un concurso, e sair galardonados non está nada mal.
6: Foi divertido, aunque costou facer a maqueta un pouco, pero estuvo chulo.
3: Bueno, ti sabes como vas a vivir a eclipse do 12 de agosto? Bueno, sendo Cervantes destino Starlight, un lugar privilexiado para vivilo.
6: Sí, bueno, puedo, tal vez teña aquí camiña familia a velo, así, e tamén con meus amigos.
3: Pois xa ven, Cervantes, balcón privilexiado para vivir a eclipse do 12 de agosto. Bueno, toda Galicia, aquí estamos neste camiño. Pouco a pouco nos vamos achegando a este fenómeno único. Unha nova etapa que completamos do camiño a eclipse do 12 de agosto.
4: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
7: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el Seguro de Salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
9: No puedo más, un dolor insufrible.

0: dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: Onda Cero Galicia. Gente viajera.
2: Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
3: Seguimos viaxando destino Costa da Morte. Temos a sorte de ter cada semana aquí un guía de excepción que coñece moi ben este territorio desde a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, APTCME, son as siglas desa asociación que preside Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe.
4: Hola, moi boas, como estás?
3: Moi ben, feliz de facer unha viaxe contigo aquí na radio e desexando coñecer o destino. A ver, ubícanos no mapa.
4: Pois mira, si te digo que hoxe imos ir a Fisterra non sería sorpresivo, pero sí que vai a ser sorpresivo porque vamos a intentar desvelar, descubrir cousas que son menos coñecidas de Fisterra e que seguro que vos van a sorprender.
3: Pois veña, estou desexando sorprenderme e os ointes tamén. A ver, cousas para ver, facer, gozar aí en Fisterra.
4: Imos aló. Mira, si fóramos a Sotacabalo Rei, si fóramos o clásico, estaríamos falando de ir ao faro de Fisterra, ver o fin do mundo, ver o sitio onde os romanos se habían morrer o sol, daí da Costa da Morte do Sol, que despois, desafortunadamente, fruto da Revolución Industrial e de todos os naufraxios, se quedou en Costa da Morte, nada máis. Pero bueno, ese sería o punto de referencia, non? Uh-huh. Pero Fisterra ten moitísimo máis. Fisterra ten o Museo da Pesca, comandado, liderado por un ex-mariñeiro e un ex-mariscador, como é Alexandre Nerium, que fai dun pequeno establecemento, dunha pequena fortaleza medieval, un gran museo. E tamén, obviamente, a lonxa turística, obviamente, a Praia de Langosteira, tamén teríamos que ver, inevitablemente, e moita xente coñecerá esas playas atlánticas que son o rostro e mar de fora, incluso o carreiro de Cabilo José Cela, non? Que, como sabedes, escribiu aí unha das súas últimas novelas, Madeira de Bog, nesa praia maravillosa de Langosteira. Pero bueno, eu quería descubrirvos outro agocho máis maravilloso, menos coñecido, pero que tamén é unha referencia importantísima para o turismo da Costa da Morte e que aínda está sin explotar turísticamente, que é Castromiñán. E que é Castromiñán? Pois Castromiñán é nin máis nin menos que o castro defensivo máis noroccidental de Europa, que está nunha pequena aldeíña que se chama Castromiñán e que a día de hoxe, bueno, froito da realidade da Costa da Morte, do turismo e do que é a realidade do noso territorio, hai que decir que aínda está sin catar. Pero iso non quita que entre todos non demos un paso adiante e digamos, ostras, non me digas que hai un castro en Fisterra que está nunha aldea atlántica xa, mirando cara ao Atlántico, cara ao Solpor, que se chama Castromiñán, que ademais está nun cantil, o sea, sería un castro defensivo, un castro no alto, e que, desafortunadamente, aínda está sin catar, sin explorar. Eso non quita que expertos na materia xa teñan falado por activa, claro, e por pasiva deste gran recurso turístico que está adormecendo aí aínda e que cando os turistas veñen ao noso territorio, pois casi atreveríame a decir que o 99,9% marchan sin coñecer. Eso non quita que, obviamente, nos o traigamos a colación e aproveitando o recurso da radio, en este caso de Onda Cero, de Xente Viaxeira, pois coñecer algo máis o que é a realidade turística da Costa da Morte, en concreto de Fisterra. E un recurso que eu, se che pregunto, seguramente o mellor che soaba, pero que se tuveras que decir os tres primeiros sitios ou catro que visitar en Fisterra, nunca o porías ao principio.
3: Non,
4: a que non?
3: Non, estarían os outros que dicitaches, eh? Estaría, por suposto, o Faro, estaría a Praia Langosteira, estaría a Praia Mar de Fora, pero non estaría Ruta de Castromiñán, por exemplo, que agora estou buscando, que tamén hai unha ruta, pero agora xa pasa a estar na miña lista de desexos, o Castro de Castromiñán, en Fisterra.
4: Exactamente, de verdade que non se pode catar aínda, uh-huh. Nós estamos un pouco á espera de que se dé un paso, porque para nós o megalitismo e todos estes recursos son moi importantes, pero claro, Fisterra ten tanto aínda, que claro, moitas veces estas cousas quedan nun segundo plano, pero no, aquí estamos nós para traelos a un primeiro plano. Sí que é certo.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: O destino final desta tarde é un festival, un deses que inunda Galicia cando chega o verán, pois para inaugurar o verán, que no meteorolóxico parece o, pero realmente estamos na primavera, hai surfing de Lérez na cidade de Pontevedra, na Illa das Esculturas. Xa comezou esta tarde de venres, comezou o surfing de Lérez, 15 anos, e a organización anunciou que a última edición, así que é un motivo para visitar Pontevedra e sumarse ao surfing de Lérez. Durante toda esta tarde aí está xa con música en directo e mañá sábado todo o día a entrada é de balde, tan só unha doazón solidaria de alimentos non perecedoiros ou de outros produtos para ONGs locais. Poden consultar todos os artistas que van pasar polo surfing desde hoxe durante toda a xornada de mañá nas redes sociais do festival. Un deles é este que nos acompaña para despedirnos, Nove Louro. Última edición do Surfing de Lérez en Pontevedra, na Illa das Esculturas, visite en Pontevedra e rematamos a viaxe de hoxe. Toca recuperar o norte, actualidades que aquí en Onda Cero marcan la brújula de la torre. Volvemos en 7 días con más gente viajera de Galicia.